vi för att gå i skolan? Många är ju både 20 plus och 25 plus när de slutar skolan, för att det är så långa utbildningar till olika yrken och så vidare. När man har gått skolan så går man ut i livet och möter nya kunskaper. Därför att det man har lärt sig i skolan, det kanske inte riktigt stämmer alltid med det som finns ute i samhället. Utan då får man skaffa sig erfarenhet, brukar vi kalla det för. Och den kunskapen man då har skaffat sig i skolan och den erfarenheten som man skaffar sig utav livet, den blir då den sammanlagda mängden kunskap och vetande som finns i en människa. Man märker när man går ut i livet att kunskaperna man har fått i skolan kanske inte alltid räcker till. Utan det finns någonting som vi brukar kalla för livets skola. Och den går vi nog i allesammans.

Och Frank är journalist. Och Lotta hon var lärare när jag såg henne sist. Leif är någon slags förmån

och Barbro hon är skild. Göran drog på löffen, han var alltid lite vild. Sussi valde Lennart och Gudrun valde mig. Och alla i vår klass fick en historia för sig.

Det var vi som slutade skolan med Alf Robertsson. Vi talar om visshet och vetande i det här programmet Rätt liv den här gången. Ibland kan man säga så här att vetandet räcker inte till, utan vi måste ha fler byggstenar i vårt vetande. Mycket av det som vi upplever bygger inte bara på krasst vetande, utan det bygger på väldigt mycket annat som vi kanske inte tänker så mycket på, men som ändå vi allesammans går och bär på. I vårt samspel med andra människor så är det mycket känslor som spelar roll. Jag tänker då särskilt på äktenskap där två människor ska dela ett helt liv. Det är mycket känslor, det är mycket outtalade saker. Det är mycket som inte sägs men som ändå finns i luften. Jag tänker på en arbetsplats där det finns många människor som ska samverka och arbeta tillsammans. Det finns en officiell linje där man kanske har uttryckt i ord olika saker. Men det finns också en inofficiell linje där människor kanske bara anar eller känner sig vissa om att det är olika saker som gäller på den här fabriken eller industrin där man jobbar. Man kan också ana saker genom sådant som andra säger. Du har säkert suttit och lyssnat på människor som pratar på, så att säga. Och när du har lyssnat en stund så märker du att det kommer fram saker som gör att du anar någonting. Du känner på dig någonting utifrån det de säger. Och efter en stund så kanske du kan känna dig ganska viss om att det är som du trodde, det som du kände som en aning från början, det blir ett vetande till slut. Jag vet inte hur du känner det, men jag är lite känslig för när jag möter blickar. Jag kan få en känsla då när jag möter en blick. Och ibland kan det vara en skrämmande känsla. Och ibland kan känslan vara trygghet och så vidare. Det beror lite grann på vilken person det är. Och det som jag har lärt mig om mitt liv, det är att det är ofta som den här första känslan som man får när man möter en ny människa. Det är ofta den känslan som stämmer sedan när allt kommer omkring. När man gör den här resan att lära känna en person så kan det vara så här att man får en första känsla. Och sen så får man nya känslor när personen börjar prata. Men när man kommer till slutet så kan man då konstatera att det man kände ifrån allra första början, det är det som gäller.